Nu får vi vidare med det geschicht från Omklus. Denken från Färjeverk vad en annan geschicht passiert. Omklus får med Fries Gröta nu Moskau. Då träffen sie med Gröta.